0: 明確にすることで同じ過ちを防ぐことだ。
1: 盲目に兵を出し敵軍の情報掌握も十分でなく、そのために主従追い込まれた局面でありました。
0: その通り、相手は備えもあり慎重であった。さらに悪いことに、我々は相手の常套手段に乗ってしまった。
1: 司令官閣下のおっしゃる通りです。恥を知り後の言うとし、節約を話します。

0: 也不知道，幺二九师现在的情况怎么样？是啊，这次反扫荡对总部机关和幺二九师来说，真是充满了艰辛，可谓九死一生啊！
1: 报告主席，幺二九师来电，
2: 八路军总部十三连员已基本集中完毕。另外。
0: 太岳反扫荡作战已基本结束。嗯，这也算是对我们一点点的安慰啊。是啊，八路军总部的电台已大不损毁，我建议啊，让他们随幺二九师行动。
3: 好。井上空から報告があり、八路軍本部と第129師団が現在我々の包囲網の中にいるということだ。 今度こそ奴らを絶対に残すな。一網打尽にしろ。
4: はい。どうぞご安心ください。我々の部隊が少しずつ追い詰めてございます。

0: 報告いたします。
1: 入れ。
0: 麻生君、いかがなされましたか。
1: 先ほど司令官から電話があった。掃討作戦はこれで終了で、すぐに部隊を撤退させる。もともとの考えでは、もし八郎軍本部と129師団、そして敵の首脳部を殲滅できれば、中国との戦争史上に華やかな1ページを残せたが、しかしどうやら計画は失敗したようだ。
2: 大本営と河北方面軍司令部は苦渋の選択をされたのかと。太平洋戦争が勃発し、兵力は拡散、資源の不足も問題です。これらは大日本陸軍にとり致命的です。今回撤退の原因でもありましょう。なんと口惜しいこと。
1: つまり君は将来の戦況を楽観視してはいないのだな。
2: 今は何とも言えません。しかし帝国陸軍の一人として全力を尽くすのみです。
1: 大日本帝国軍人の身として戦線に自信を持って当たらねばならん。
2: はい。
3: 二哥，我是执行任务路过这里。

0: 今度の掃討作戦で八路軍と敵の本拠地は大きな痛手を被った。川湖方面軍は我々を表彰するという。
1: 感謝いたします。
0: こうなった以上は大半地区の情報工作をさらに強化していかなければならないと考えている。以前君が仕込んだ双方一路の線はすでに断たれて今はもうない。君は新たな駒を迅速に準備するのだ。
2: 思真
1: 啊，大尊，你没事吧？
2: 没事儿。你知道他们叫我什么吗？跑不死。敌人啊，抓不住我的。思真，你可欠我一条命。
1: 我会还给你的。

0: この度の掃討作戦では八郎軍総本部の行為に成功し、八郎軍副総参謀長の増前を倒した。これはすべて井上君の情報機関による正確な情報の提供、そして益子君率いる挺身隊の勇猛果敢な突撃によるものだ。酒でなくてお茶でだが、君たちと祝杯を交わしたい。ここによる諸君が大日本帝国に建てた不朽の軍功に対して、そして井上君のこの度の将軍への栄進、宮沢君の中佐への昇進、そして益子君の少佐への昇進、
1: 将軍閣下からのお引き立てに感謝いたします。
2: お二人のおかげでございます。益子殿もさすがです。
3: 我ら挺身隊への期待に感謝いたします。稽古殿のご指導にも感謝します。この一杯をお二方と稽古殿に敬意を表しまして。
0: おめでとう。
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。